0: Rachel Helmstad.
1: Rachel Helmstad som skrev det här på Bosnien. Jag kvart vånat hit att lustarna sitter ettervit att här har hört och läsa.
0: Ja, det är ju spänt på att börja på alla nossa vårdsna. Alltså det som vi vill gärna visa nu. Det där gör dem fler ting som de kan läsa. Liksom, och att jag skulle följa att det borde lisa.
1: Så må jag tyvärr se att tog in en färg. Jag har pratat glömt klockan när jag har pratat med dig. Jag får se att du kan... Tusen takk for at du kom her i morgen, og vi får takke for dere i sommermåten. Her er enda noen sommer, er det, skal man lese inn i et lute?
2: Det er bare vekkert oppstemmer.
0: Ja.
2: Inn i et lute.
1: Ja, vi får si takk for det, og takk for at du kom til Trudje, Silja, og Jona og Olivia. Og så er vi kommet til at Tøyndasendingen teker iver.
3: Klokkan er nødt til.
4: Bunavarstovan og Vinnumalaraie gjør en lengt til gjør Atlan som skal gjøre førjer holdt 30% kjølbjerknar vi tog som vekser vel i førjen. Samsundet skal meira få oss borster ur kjøtet. Bunavarstovan hever greina førska landbunavarstolen og sammet han vid stolen i Norrlondon og i ES. Stolen i førjen nekv minne. Stolen skal til å være større, så han gjør verlig en mån til heimen som virker i landbjørnene noen. Det sier Jakob Vestergaard, landstørsmøver, i Sverige til Samal Petri Grund, løkningsmann. Atlanen eisen jeg gjør at han lettere til festebøndene og få fortjeng til uløver og i festene. Og festeskipene skal underskåes og ettermøtast, sier landstørsmøveren. Det skjer at trobult å få fast starv som lærere i førska folkeskolen. Og i kanning til noen suisindadeldene sast at årene 2023, 2024 og 2025 finner 45 folk lærere pregg. Men bare 55 herre lærere i folkeskolen, og bare nødje har fast starv.
5: Til 18. sommerfrytøyene var lyst etter 188 størven i folkeskolen. Nekk de flesto, 106 tøyar amerska størv, medan 2,5 først størv. Jakob Eli S. Olsen, former i lærarafellanon, gautekur ikkje at det var så nekk tøyar amerska størv sett.
6: Som holdt, Lujus Arjo er undanferen Aron, vi alt for nekk med tøyar amerska størv.
5: Hvor sier du at det er for nekk tøyar amerska størv?
6: Ja, tøyar amerska størv vil jeg alltid være at det er nokkur lekk lærer som gjør i Færløve, og nokkur bransper i Færløve, men det er bare knappt halv fjers, størv. Her lærer i Færløve til Bansbro og Færløve, men til 106 Tøyramarka størv. De som i Færløve, det kan ikke slett forskjell at tale av Tøyramarka størv som luster rett.
5: Men hva gjør det at det er sånne størv som på Tøyramarka?
6: Ja, til læreren mest er til at de ikke er til først størv, så det lærere som i samme skole, i 3, 4, 5 og 6 år, sett i Tøyramarka, og skoler, og skoler, og skoler, og gengjen. Til for åtsiktsheten, til man skal etablere seg og sitte bygg og annet. Så til nøyot er læreren på fasta seten, den som kan hente oss ned, til når lærere finner seg på ære løyer her med fær først størv, helt enn at bo i skolen og rett og slett.
4: Sier Jakob Eli S. Olsen, formøver og lærere fjellet noen. Meira ved om hetta og tøynt noen av døvere. Frans Jensen leier innslag til Rattes. Bruker fire vedleging om hvordan føringer skulle bære seg et og støvun ved avbyrging. Vises kan i hæsens samband i å at tilbyggvingen melder til at folk kan være med og drekke til tru samtøver. Det er svære fra Jakob Vestergaard, landstørsmannet, til sammen Petri Grund, løkningsmann. Han spurte om atlanen at jeg var føringen vedleging om hvordan det kunne fyrreike seg i støvun ved avbyrging, særlig at det hoksa ved og med. Førjer som helt velfyre vi vokjente medføret trygt, sier Jakob Vestergaard. Men et lengt togjerbil uten innflottning kan gjøre at grønnmøte og frukt færre er mangla. Det har jeg eisne avvarska bønderne som sannlykt hadde vært nødt til at omskipa sin rakster og slatra djør. Til å områden delet jeg den da, sier landstørsmøveren, er kjalt om tråd av avvarsen medføren, så har jeg tråd ikke vært av møte, tog i en kreppestøve i sjekveren okkara kove. Nærmengar og i min nomme som helt nøkter vi til seksualundervisning til FOA. Gikkene gjør det nærkere ettermøtinger seneste skole år, her nærmengene kunne ettermøte undervisningene vi ikke noen åren. Nøkter de fleste gav oss sere gjerligere et ettermøtinger. Det sier bare lærkjene landstørsmøver i Sverige til Bjørst Lind, løktingskvinner. Hon spurte om seksualundervisning i min namn. Bara lärkene säger att var hälsofröingar har haft seksualkunning i min namn sedan i augusti 2024. Ödl i första G får seksualkunning, säger landstörsmövren. De får 4 affärer 45 minuter. Ämnena är sexualiteter, kinslu, fyrebyrging, mörsk, porno, imisleitje, sexuell rattende och samtidje. Serbrejtnar här finns ju kunning vid som även någon tidliga människarstiger. Och i verande skolaare har man nämningarna i 3G finns ju kunning om samtidje. Sexualkunningen är i 13 samstarve vid läslinar i min namn. Hälsofröingarna har varit regelbundet samskifte vid läslor och starsfolk i skolan. Eisen har en salarfröingar från Sernamme vid servitan om sexuella hälso vid vi till parstare av kundingarna och givet hälsofröingarna ena ettermätning. Och i häst färre hälsofröingarna att till Norex att förelägga männa sig och åkna sig nödjast och vidanerna om öke, svärar bara av lärkene landstorsmävor. Så det var vannar, låt eller frukslåt av Sunninje 3-8 som fraler mykkarna ner i lydelåt Vestan, skudja vid Sølglåten og Åkkorst Ele. Og i kveld små skudja og ivrøver torst, fyra parsten og i morgen lydelåt Vestan, lakkant i sunnan minjen 5 meter om sekundet. Hold skudja og ivrøver torst, hiten 0-14 sti.

og vilja fein vita at løyve hevur vísi. Men Jesus vendur spurningsnum og høtti. Han ropa lærisveinane til sig og sigur, men såleis ikkje tjatikum. Tann og vil vera stórur tykra mittlun skal vera tænari tykra. Hetta eit annars leið av stórleika. Ei stórleiki sum ikkje trustur onnur nýr. Ei stórleiki sum ikkje breiðir. Ei stórleiki sum ikkje krevur at vera borum. Men ei stórleiki sum ber. Og i rúiki Guds er stórleiki ikkje at vera tænavur, men at tæna. Men her mogur høyra evangeliet rett. Jesus gjevur okkur ikkje bæra eit nýtt krev. Han sier ikkje bæra, nú skulle tíka vera betre menneske. Nú skulle tíka altui hefa orske til onnur. Han sier fyrst neka seg sjálvan. Menneskesonurun ikkje komum fyrir a vera tænavur, men fyrir at tæna og at gjeva lufsut som løysi kjald fyrir mong. Tænasta byrjar ikkje vi okun. Tænasta byrjar vi Kristi. Han tann som bodger sin nýr. Han tekur bøtnene vi faun. Han støkkar fyrir til blinda vi vegin. Han rörur vitt til sjuke. Han fyrir gjevur sindarun. Han gjevur lufsut fyrir mong. Tui tæna okur ikkje fyrir að vera frelst. Okur tæna tui Kristus hefur tant okun. Okur bera tui han fyrst hefur bori okun. Ta brøytust tænastan. Hon verir ikkje bera ei skilta. Hon verir ei veir. Her kærla ikkje Krists fyrir hendur og fötur og i gerandi stenum. At tæna kan vera lusta, at geva ploss, at hjálpa einum barni, at vitja ein gamlan, at siga eit gott orð, at vera trúfastur í tí sum andjun rópar hurra fyrir. Tænasta ikkje at lata seg øyeleggja. Tænasta kærleiki sum borun av Kristi. Hvert stórleiki við Guds rúiki? Stórleiki at lúkjast honum sum ikki gekk upp eftir hægir stianum, men nýr til þeir smáu, þeir veike, þeir glemte og þeir syndige. Og her finnur hann okkun. Þeir okkra tröst og þeir okkra kall. Fægir var, tusum ersta himnun, heilagt veri navn tøyt kome rúiki tøyt. Veri vilje tøyn som i himne så a gjør. Gjev okun i det okra daglia brei. Og fyri gjev okun sindur okra, så som okra eisne fyri gjev at heimun vi måti okun sinda. Og lei okun ikkje frestingar, men frels okun fra tøy ytla. Tøy tøyt i rúiki, valdi og heirun, om allar evur. Amen.